Tātou toi whaafitai a fwoi la lofa maleanga leo le tātou tūra ni fwoi vanga le fiafi. Tau singa male pui puinga, ya e mese fwoi. Ya ole le imfono tu la fwoina ya toi maa. Tātou valavala fwoi na vayaso, anga ima yai fwa iungol vayaso. Maleanga tanga fwoi ni vayaso, leo wa tātou toa i taunu ule o ngā tonu ngale muu. Ya ole ni fwoi vayaso, tātou te iwe mitele tonu le lofa faa mlolo umeo le tātou tūra. Tūte mawhaiva o lawa singa sa whiangai malo tātou watunu u. Maisio nai ainga. Nga sa tātou wha mwe mwe lawa mwhaangu lango i le lofo le tuai wha taunu ina malmaluia. Donu leo o tātou toi mafuta mwhailo a ilunga o pe au mwono alu le e nefui vanga le fiafi. E au ama ua tala whiangai fo i ma ua tau fo i maono mea. Tātou mana tua ina le lofo le tātou tuai wha fo i a te ia le vi inga ma le wha mnu sisili. Wa lei se tau tātou te tau e toilo nā lofa ua nā o nā tātou whaapeane a la langa ma whaafitaia ma vi ia lo na suafa ma malu. O ma tātou whaapea whaafitai, whaafitai telele tua e loa lofa ma loa wanga lelei. Te lei tū lafo ina ia te mātou le fōtu e maua le mātou mātanga e lumo nua ua leo tua nua. Ia e tato nunga lau nanga siu fonga sa tonga saa. Tau imanu, wha mwe mwe ngomoro tātou tonu ulu wha ungofo nawa yaso. Meja fua tiute mawhaiva lini fua wa yaso wa tātou savaria. Ya, o nafu wha fonga lini ingo le tua peona talai nalo. Ia ritau tua male au nanga masani ya lau prokaram Samoa. Ya tātou te wha afita iai le lofa o tātou wa tua sula ina ailo na anga lelei. Ya, meiso le lofa maatalasi ma le lofa muti muti vale le mawhai upu matala on wha mtatalaina. Amanu yanga ya emeje for so ifu mleola malosi fa fo wina ile aso male aso yema tatu fa afta ye fo ile aso ona se fulo le masina wa tatu wa ulia mal manuya wa ifo ina ilum tatu talo na le anfanto fa wa ula fa fo anga ya ile tam fa yatu mal tatu no atu tatu pro kramel si fo ngo saltonga ya ma e ulava le lo for tatu tua tatu te sanga fa afta ye pea ia mavi ia pea ia le tua soifu e whaala. Ia no va pelo la mwe fo i maunga li anai salafai. Ia fo li lo fata wa ae whaafiro ia tu fata alo fatu fatu lo lupa ia maulunga lo tato watunu ia na tulanga whaalupe. Ma lo le pale, ma lo soifu mluia, ta lofa, ta lofa.